0: Shouting Fire Radio.
1: Sveiki, sugrįžę namo.
2: O kaeri nasai.
3: Bem-vindo à lar.
4: Bienvenue à la maison.
5: Welcome home.
6: Psst, you. Yeah, you. We have a secret message for you. The Burn isn't really just once a year. See the regional network section of the Burning Man website to find out how and where burners are meeting, arting, organizing, and burning 365 days a year. Because we are everywhere.
7: Estamos en todos lados.
8: Wij zijn overal.
9: 我们无处不在.
10: Wir sind überall.
11: Smash should.
2: Hi, こちら. Everywhere です. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na